0: pun kami nak si mana ising tu wak treni gitrang ko gamat tengah ha. Aru gitrang baksa dal ni mikro ni program ko gamat ani sumai ba yanun but naha. Dao ni bajung ahon.
1: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।